Și va cearvum Vărvoci ca-n gânume, voci în gânum Vărvoci logume, voci târcium Mi-ai, ai ci va cearvum Mi-ai, na ci va cearvum Vărvoci țânvume, voci șânciun Vărvoci lărume, voci cearum Mi-ai, na ci va cearvum Mănațați-vă!